doctor be na no kasa me nyini no 5 years sadia oye bia ye eya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia oye bia ye is good, my God. Satya, oye biya ye. Obin suce wa wawo ma yesre nwo area mo nina. Ena wawo ye ye. Na wun saka na wu ye deda. Ibi musu ye jwe. Satya, oye biya ye. Ewra tibe madi ankrofo di cha wumpuan wu binyama na broso.